0: Kana mana, a shanai na kwashin chupa da hanya kana marin. A marin.
1: Oh, sha.
0: Ya.
1: Nakana marin.
0: Sha. Marna. I'll do kuru kana mana to sort it. Yeah.
1: If one of your barnig and so for the omir.
0: Barnig? Ta barnig in the hair hurry. The kana mana. But ta barnig in the hair hurry gets at him. August Gajain. Tá na gente já que me que esse mel de água me hein. Ah, tá um pouco nem ver o caos. O qual fazer eu?
1: Você só que me nem que coisa na cara que há muito.
0: Eu não vi só da hein, mas da hein, quando eu da hein. A vez que me dá na né. Vai que se não pega an rua, vi tá tá tá his né na só vale que tá já stick ver, coxa pegar. Ah, no rock com an rock só peito de jo mar. Que vai Jag så kantade att du går på varje väl och på er. Att jag var på bra någon sån. Att där kan jag inte räcka honom komma. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Kan du hugga kärra?
0: Pekan har jag så när jag är hemma. Pekan. Pekan går. Tack har jag hört pekan. Sen när pekan går. När pekan är isfa. Ach, isfa när det gav en egen var. För det spyrer det då. Det är ofta det då.
1: Min aning hugger mig när det sen.
0: Ja?
1: Min aning.
0: Vad är några av dig då, ja?
1: Well, you know, är några av dig barn hugger mig när min aning är inte.
0: Så mycket hugger mig att jag kan vara så på det här när jag vaknar bokar i. Jag vaknar ner och vaknar ger sig skratt. Jag hade spikran varna. Alltså, beskydde svåsa, jag har sin karta. Beskydde svåsa, man vet inte att det är någon varna. Rosa vill ha det skulle ha bågen och han är det inte hjälp.
1: Ah, vad är svenen till lands har jag?
0: Men i raga så är det visst en iskan.
1: Oh ja.
0: Så tack så mycket. Har man gjort här en sån iskan på oss? Av snö med har jag tagit om så man gör här en ny idé och tar en annan bak. Visst är det så. Jag känner så här fint. Det finns så här av mig vårt barn. Ja, det skjer. Nej, vad jag om.
1: Ah, ni råkade mig här i morgonen när jag kom.
0: Nej, jag råkade så. Vi ska kocka i den radiga marschen. Här var kocka i den här marschen. Här var kocka i den här marschen.
1: Den här kan morgonen när jag kom.
0: Ja?
1: Den här kan ha till morgonen när jag kom.
0: Vi ska komma in och ska med mig. Jag är så kort. Det var det man såg.
1: Var det bara en sån här
0: kläder? Ja, det var det man såg. Var det man såg. Var det man såg. Jag tog nog en sån film. Mak mig i Haraldsson, Elvin och Dyskjord. Jag var snitt vann mig i Haraldsson. Jag var sann penisar.
1: Och men ni sa så var så sällan så ni kämpade när det visade kläder?
0: Gråk sa så där. Och så det visade komma på ett kläder. Vi är många av svandrum. Alla de under korsen brann och var tim på mig. Men ni kan ju inte diskjord. Och marschen. Als dat zeker blijft, dan laat hij dat speelt gewoon. Waar is de idee geworden die wonen? Aha.
1: Wie gaan nog het jaar aan, wat dan is?
0: De weefvader moet er wel. Als die nou al een keer op pas bij zag, niet anders. Moet je gaat toch maar horen van. Ik had die paardje was straks. Waar een keer al een is. Wordt dan nog wat? Waar dat toch al aan zijn?
1: Oh, abelat.
0: Als die nu moet er nog maar een en die toch weer. Och det är värfad, så är det lär så, det är inte värfad. Och det gäller det är inte lärfad av hon. Och det fåsar där, det är med i Amerika, det får där basen, nation. Och det fås kunde det ta sig. Men lärna är värfad på ett idé. Så fanns det. Och fanns det mig här i kärden, så är det lär så, man är värfad av hon. Jag hade mig så bra här i.
1: Röv, här i kärden, när är vi så, röv?
0: Vi är det, vi. När vi är en dollar skvallfjör. Det gick inte in där dini, dini. Han säger, för jag var där när han var sen så nu var, alltså var när han var sen när han var för skolan.
1: Vill du ta oran sen och gått marschen och oran kläder ner för att hon är?
0: Gör mig, ach. Jag hade en bort jag glädje med han var sen nu och bara med det här om. Gör mig, jag skrev mig det på alla. Ellan bågers och glädje över våras meden. Yes, could I shun away now the water's on the wall? Tá, achei.

0: Nei, spetsi go da sin latin. Inni sjom fyn gors tatuina?
1: Hello, Michael, kechol tu?
0: Ta mag am aestor?
1: Well, ta mag gors dirach korrigria chamsa, vrenni ma mo wun shame in gale, agus chomar ein jindig lor kli, agus vrenni ma keim an osi ri le va maukode, agus chomar kliach lesion atachtan chakate.
0: Or kogard chus? Agus on course rinne tuis can I at course das ha
1: well an bon chem hoch sha hier blenarm agus un jo hama galerai agus grod hier entrolle hi saura shakaite agus has mention an osteri me tedfover agus ta mention gudi intachten shakaite so stoi gro hoch sha gudi wa ga ho blenarm o stechte man skol
0: agus Tu kali inte sjuol maskin vilja lägga mera avhöjde, men är det
1: Well, för man måste ta rent en sak att säga, på skärmen är det inte någon kajkisse, men man kali inte.
0: Nu står jag igen och går in i vad jag gör på det avhöjde. Jag gör det inte när flera tv är smärtsamt, jag spelar jag tar två smärtsamt. Lånai, vill avhöjde eller av lånai, det är mer. Så här bedes jag mycket in i nåt som jag känner och bedes jag inte om ta lärkin och följa med hans CEO och bedes där och nu ulchet mot sin sätter och sådär och sådär. Men hur det känns skis dli nu man mycket gapetisk och mycket simäcka på gör sig dli. Kedet nå har vi med här bra harab sort av väladis jag kan nu ulle hade jag gjort dån.
1: Well, story levet av kode kahdu bonheim en lekin så var ads agus. Rinne mishe dli korul ich dagus kertis korul, so le shin vi man anna gala rai. Ach, stoi ma yinan tu, fiu ma yinan tu keims na halina ng aile, gus ma yinan tu na hover dli, ta tu na na hover dli eeg sul shin yinan la gala rai, ta kupla hover dli eeg sul anu, ili korul go dli na gunri gus mar shin. Stoi ma Came a Rodakin said to Tunana got it. I go steam regus came a Yunusid Lee, Erfagobliana, Solinian and Tune came to now code after. So then let it fade off the yawn, few more will bun came to Tatsid Lee.
0: August, do you first thought ye landed Rudashin, Rotupia Hustecha, Nadivitu Tossi Marti, Rotation Hartish, Rotupia Hustech can sort first thought who can sort jab on the telephone in Chano, Rotuji Hustecha, my altar, Kurhani, Rodlatagus Guru to Latin, well, if my jab not skins.
1: Well, so you have Imanog, Visam Sigrosim, Am Sidli, August, when she not her matus Lemochim, not to be her again, Chatham from the Fedrach. När vi mot snålskal hur mycket syns en alkodakt agus syns vi när vi mycket skall igen så står hina hur man kvinnu råvår är våstigt en ardire vi som går bina vi med järus när vi vem agus står hina tagaljord in i an kajatu kvinnu kedaväs med och kedaväs fram råvår in the jäsen ach tatu fein ostia mar alkodet Kato Hedlin, you know, Marauco de Conte. So he talks a couple of blainer, Rolamachagus, Kinal Rolamacher Machosa, ni how long gomachan in Zakracht, Rowaram, Fostiachdal.
0: August,
1: we motor see Madon.
0: Sure, August, Shannon would more so he had either lied on the same of ads, Sonover Hain, Augusta Chinma.
1: Shakisa, Motan Sima Don would say took to Hurry to Gastina to Agus took to Macher Divalix Mot to Garen Post all. Yofu to Ashina Hulcha.
0: August. Dear boys, can you tell me now? She will an artist. Did the Christian Jacob August go will no find me who see how Christian Jacob? Ah, comedy said it's a raw incident. I heard them. He drove via Mar. Who no Gunnar. Who no Berde. I'm not going to let Gali hit this. No, she Dalasha. So who be an usher? He became. I can't go to let him show you to an artist.
1: Well, stoi, just in nádúrach dramóga ní mín sacob cedda mín siad a gair ianna, fórwór na nini óga. Agus, tu siad dhacar an cynnu sin a ianna, níl tu gair an cynnu míchirt a ianna. Agus, stoi, nore tu dhinnan na hártaiste, Tá tú dinn an rud atá leacaí mach rut le déana mar atá chulahhainna eile óg sa tíad dhéana. A chu sin nuair atáirt an cine sin aana bhfuil ceta meigear dhéana chu eile go mhéal nó na chéad blianta go mhéal. Tá sé dachar achas tógaí

Skrakeet far grale herin och min. Ohoi mishwalis mesasti glor. Vi banna gampen vli och mwo. Spuwai hema hanser sporan mai mor.